0: tlahtzih. Hachashik iban rey clemente, erianik ahchik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uujilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik pari ahawshel. Kinkamulijo bishik werichi wech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik awiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel kastak wach, yaretakchik okun irahawshik, chishchaw barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsir ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, rikichahinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamag, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalahutsil, kaskokohiri ihukri ish. Si balak shin kikotek pari ahawshel, rumal rech shin natak chiwech, kas shini chomak, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumal rech sheri insha ing mepa. Ri inshin wetamak kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Ri ing wetam kink aslemanik, ruk shuwihubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Ri in shingwetamag kingwaik, e shingwetamag kinrikwihal. Shingwetamag kink asiruk takrinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Ri ish iwetam, ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mangkot hun komontios, cheshuyanik ach pokchuech, shakshuiri ish. Ri ish, aretakchi, ri inink opari Thessalonica, kamulshitakubichuech, ri hastakche rakaushikchuech. Ri in, manshat kinsukuhwe taksipanikri, shaneare kinsukuhri utsil, chekunimarisahri I utsilari ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastakuwochuk, cheri rakaushikchuech, ektotakna. Shaskuk ushnik rik owuk, si aretakchi, ri Epafrodita, shuyachwech. Ritokob isabal iwach, si takulok chwech, che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri Dios, eche sibalak uts shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rikastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios. Katat shel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak, ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo, Kushtaba, pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitsibash chikech riyah Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utsil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretakchi kuchchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Echrech we e yebal ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalaksih. ششپانی وک ریش، اخری خسپر نخل دی وچولیو، کویا او وچ، اکیک ایک، شکوخه اخری پری تینیمیت، چی پریق ایخ، اریتاق چی ریش شیویتا مخ، اشی چپ او وچ ریو سیپانیک ری دیوز پری ساقلخ اوچیخ، ری ای پافراس، چکچکون قوک ری اوخ، اریش کتو وری چی وچ، ریاره چی اره نوک اش وچ ری این، اوزلخ اخچاک ریش ری کریستو، اره ریاره ریشی بینچ قیچ، ری لقوق ابالی کوش ایش پاری اوش لباشیل. رومالکو ووری شکوخه ری اوخ، چا پاری ایخ اری تاق چی شکتاو چی خول وری، سی بلاخ کوخچ اوروک ری دیوز بیوی، اکی قطا چریچ ری دیوز، اریچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوزلخ نخبال، ریچ ری اورایی بال ریاره، ارو نخیل او نخی بال، اری تنبال ری اوش لباشیل. اروک ووری ری ایش کشکوین گوا، چه کوهن اوتسلخ یک اسلمال چوچ ریا خوشیل، اسی بالخ ایش اوتسری چوچ ریاره، پرنوخل خسواچ، ری ایش سی بالخ کی وچیخ اوتسلخ تق خستقری چوچ ریاره، اکیش کیناری پاری اونوخی بال ریدیوس، چی یابا ایچوکاب پاری ایچوکاب او قهیلاره، آریچ قاس کیش کچونیک پاری کاش، اقاس کیچ اخه رک کی گوته مال، آریچ کیش مال تیوشین ناره. چرچ ریتات شل، چهشی شوب آنو، آرچ قسکوی وچکوک ریتیوش لخت قوی نخ پاری ساقیل. آره ریاره، شوخ با قویک پاری رخوی بال ریق اومال، اشوخ امولق پاری رخوی بال ریلوق الخ اوق اول شل. چه پاریاره قوی ریق کلو تخم، اریسا چی بال قمک. ریاره، آره وچی بال ریتیوس چه من کخ قویندخ کی قیل وچ. ریاره شلش نبی. چوچ رنوخل دی وچ ولیو، رومارچ چه پاریاره، شبان رنوخل ری خستق وچ، پاریکاخ، ای پاری وچ ولیو، ری خستق وچ چه کقیلو، ری خستق وچ چه من کقیل تا، رینی ملختق توی بال، رینی ملختق آخاوی بال، رینی ملختق کوینم رنوخل شبان تخیک رومال ریاره، اچی رچ وی ریاره رنوخل، ریاره، چی اره نبک او لق چوچ رنوخل. ارنوخل خستق کو پاریاره کاتکوری ریاره شکوخه آره او خلوم ریو باقیلال چی آره ری کمون تیوش ریاره آره نیم لخو بانتخیک ریاره چی شلش نبه چکی شل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره آره نبه پر رنوخل خستقو وچ رومال ریج چی آره اوچ چی ری او رایی بال ری دیوز شبو نو پاریاره چی رنوخل اوچیل که کنخکن پاریاره کاتکوری رومال ریاره، رنوخل وینق شبان سوک چوچ ریاره، چوری وچوله و شکوخه چوری کاخ، اری تقچی شکو ماری ساخ، رنوخل رومال ریوکیک ایل چوری ریپ بال، شکوخه ری ایش، چیوخر کنق ایش کشلان تق وینق، ایش کولیل، رومال ری ایچل تق ایچو منک، ایری ایچل تق ایچاک، او کمیک ری، چی شو سوک با پاری او باقیل، اری تقچی شویا پاری کمیکال، اری چری ایش، چوچ ریاره، اشتیوش رخ تقوی نق منکات شو آلی نق ایواج ایمانکات خونخص اواج ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ چیخ ایمانکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اواج شمال دی اوچلخ چیخ چشی تاتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوی نق چی چو شری کخ ایره این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک سی بالاخ کین کی کوتی کرمال تقریق اش چکین چی خخ این رومالو تو قبی ساشی کی واچ ری ایش اری این کین ز اختی ساخو کوخیک پارینو باقیل ری خدخ کش چکرخنا با تقریق اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبی سبال واچ ریو باقیل اره چی اره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخچاک چی خری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اریچ بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز. ری اواتالی کواج چوبیق ایخ چوبی سقولق ایپاک ایما یلق ایخسق ایکامیک ری کوک الاخی ساخریب چیکیوش ری تیوش لختق اوی ناق. ری دیوز اشراخ چیکیتاما شواج ریوک ایخ ریوک اینو مال وی اواتالی کری فتقری کتی نیمیت ری ایاره چی منکو تاری قاکخونی کوک چی اره ری کریستو چی شول ری ایش ریاره چیاره ری بال ریق اخیل و کریستو ری که قیاو بشک ریاره کوک کنوخل وینق ایروک رنوخل نخبال Qutuch kiwach konohel winaq. Arech chi konohel eutz chuwach ri Kristo. Rumal kuwa chi padiut qop waweri riin kin kosik chi ruk ri uchu qabri Kristo chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut riin kin wachri ish ki wetamag rik ashlach och nu taqim rumal ri toqbisbal iwach ri ish. Shukuhe kumalu toqbisashik iwach ri winaq eyak la Odisea. Shukuhe kumal rianik achchik cheman humuli kilom nu wachruk ri ki wokoch. Arech qas kakubi kikush eruk hunam uloqoq ebal kikush kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipariare awatalik wiro nohel wach nohbal eronohel etamanik. Kimbi werichi wech arech mankot hun winak kish subuwik ruk ucholahili tzel taktik. Qasik nagut cheriin manginko taiguk chiruk rinu bakil. Katekut riin inko iguk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo ri Jesus ri ahaushel rahaushik che pariare kuhbewi. Chikberi kakamal pariare e chikuh yakatah pariare. Katekuri utzuto le shikiwip parikohonik herihas ukutik shpanchiwech eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip arech mankot hun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktih che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanjetari hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech che chipari ubaqil riare kanahinak hui kanak runohir ri utzlach tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish pariare kirek hui runohir tzakat utzil. Riare chiare holomach che runohel ahawibal e che runohel kowinem. Ri ish shukuhe pariare shpusu wiri kowil che mangu qabt hun winak shpusu wik shane rumal che ri ish shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chulew ri rihunu busik uwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish shishmukruk riare pari qasna eruk riare ri ish shkastak iwach rumal che ri ish shikoho che are ri uchuqab ri Dios shuwalisaj riare chikishol ri ekamnaqib. Ri ish che shkaminak rumal taq ri imak e rumal ri ibaqil che mangpusim tawwi riare shuyajun chikak ikaslemal chiruk riare. Katekuri shusach ronohel ri qamak shusach wach ri ukowinem ri pishab ri guj hawik ori qak'as ri kuban itzel chiqich weri shusach wach chori ri pibal shchagan pakiwi ri era hawibal e pakiwi ri ukowinem e shuqalaq isaj kiwach chuwach ri wachulew ari taqchi shukomo bik ri akchagan ilalaj upetbal. Rumal kuwa weri makoji bajun winak chik ash taqtzih kutzihoj piwi rumal taqiwa on rumal taqiwukia on rumal taqmimak ik on rumal taqkak ik on rumal taqk ik sabal. Ronohel wa weri shakare umuhwa rihastak uwach chik pena. Katekut rikuj rikitak na wiri are ubaqil ri Kristo ri mahun winak ba chik resak weri chiwech are taqchi chika hawashik krawisishik hun khasuwach ongare takchik ehilashik ri angelip rumal rech chikya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik waweri shakni malwa pari chomanik rech bakilal. Katekuri mangaret kakhat ish shukri kholomah hawi hewi ronohel ri bakilal korek wiri uwa eri utik balil rumal takri yutbal eri takbatz arech kik iruk ri Dios. Ri ish we shishkam chuwach taq ri khastaq rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche che ri ish kishniman na chuwach taq ri pishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi weri, matih weri, machab weri. Ronohel wa weri, kisa chuwach wa are taq chi kak koho che ki pishab e che ki nohibal winak. Ri uj kqilwe taq pishab ri che nimlaq taq nohibal rumal rech che kukudin sax چک اوریری دیوس شریچ اری موچو چک ایب چک اوبنک اس چری باقیلال کتے کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسنسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستخ چی ریچ چکاخ خویخه کوی ری کریستو چی تویولیک باری ری چقاب ری دیوس Are chishchoman chrech ri khastaq chrech chikakh mishchoman chrech ri khastaq chrech ri uachuleu rumal rech cheri ish shishkam ruk ri kristo eu kamikri ri aslemala watalik ruk ri kristo pari dios are takchi ri kristo ku qalakh isakh narib che are ik aslemal shukuhe ri ish nimalakh ik ikhilri ke qalakhnik ruk ri are shakhe kuri چیقیلا باری خیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستق واج رچ وی وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چل تخ رایی بل ری روکو قبل کش شرچ ری پوق هنگ ایخلانیک چش ری من دیوز تخ رونو خیل واوی ری کک امو لق ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکو خی شیبن ایش وی ری آره تق چی ایش کو کک ای آره کامیگری چیکی قبلا اوبک شنو خیل وری ری آیووال ریک آنال ری تل تختیوم آبال ریک اش تختیر ری تل تختیر رقاشیک چه وری من کد پاری ایچ آوی بال ریش میبان تختیر چی بیل تقی ویب ریش چی آب کن ریو خیر وینق رک تقری اوچاک چی وقت آقیخ باریک آق وینق ریاری چی بتق بیق آلک بگ چیکاده کپن نپاریکس تقطالخ نخیبل، اکوشک اگ ریخس ری اوچبل ری شبانوریاره. پاوری منکت اخیریگو، منکت اخودیو، منکت پوسینی کوی اوکویل، من پوسینیک تا اوکویل، منکت اگشلان وینق، منکت اخسیدا، منکت اخپاتانیل اونگاهاو. شنی رونوخل آری دی کریستو، اریاره کوبار رونوخل. ریش شش سیک ایش رومال ری دیوس آرچ اشتیاش لخت قوینق ایشولو قریاره چیکه هوا ایوک خونو چما بال رچوزیل نیم چی ویلا ویری خونچک چی ونو با ایویب چکال باری خماریل ری کوچونی کیوک چی کویو با ایویب ویکو تقری گیچا چی شال ری هاوشل شوساچ ری ایماک ایش شکوه ری ایش خیوا چی بناو با کمیکری کتکوری ری سی بالخ نیم چوچ رونو خلگوری آریری چری ایش کوری لو قبالی کوش رکوری کارو نخلوتیل رکرو نخلوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ چری ایش ایش سیکتالیک آریش شخون باقیلال کیوکو کتی کوری باری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخ کن باری او تیخ ری کریستو باری ایتی نیمیت چکوتو باری نخی بل اری او سلخ تختیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل رچ ری دیوز رک رونو خیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای اوزلخ تق بیش ای رونو خیل خسوواج چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیری خوشیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو چخیل خیری خچا قس اوز پاری خوشیل ایش اچا خیلال چیلو قوق اخباری ایوی شقیل ایمی منک اش چریچ ایشال کلا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخوشیل ایش ایشنان تات می بنک اش چکیچ ری ایوال کوال آره چری ای آره منکو بند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پارو نخیل چکیچ ری ایوا خب چه ایرچ وی اوا چولیو ری من شویت رومال کیش کیل ری وینق شانه روک خون اوز لخانیما باری شیبری کیل چواج ریا خوشیل شقا با چی جیگیری چک کی بنا چی بنا با روک رونو خیلی گوانیما خیخاز خون چک چواج ریا خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری ویناق کتی کوری ری ایش قسی ویتام چه ری خوشیل کویانا ری چی ویچ ری اوتوغ بالیل اره تق چی کویانا ری چی ویچ ری ایچ بل ریا خو چی کی پتنی ایش اره ری کریستو ریخون چی کبن ری منسوک ایلتخ که یا تخ ناری شرشری و تقبلیل چه شست ما سوک ایلتاری ریا خوشیل منگارت کریل ناری ری وچپل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا بچ کچری ایوخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کتگوری قسی ویتام چری ایش شکوخه کخون ایوخاو چیکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشنیک چشچاو رو گری دیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ آرچ ریاره کوخاق اوچ تقدینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایشقوخه آرچ کوخ کووین چش او بیشیک ری اواتالیک ریچ ری کریستو چه رومال آره ری این اینکو بچه آرچ کین کوونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خاص ری رقوشیک قس چکوخی با اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتاقوک چیوه تا مخ ریسا شک ری اوچیل چش ری خستق چه ریچ وی اوچانیم ری قس چکوخی با اوچ تق تیخ پاری ایتیخونیم نیک اخ تق تیخ چه ریچ تق نوخی بال چی بیه با اوچلخ تق تیخ چچ اوچلخیک اووچ ری تیخ آره تق چی کش او کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونوخه ری کو بیه نا ری تیگی کو چی ویچ ری آره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوکلخ اخچاک اخون اچالاشیک وشیل پاری چاک رو گریا خوشیل ری این کنتا کو بی ری آره ای وک آره چ کویا خون قطسی خول چی ویچ ای کو کو بایی کوش روک ری آره کنتا کو بی کری اونیسیمو ری آره چه سوک ای لقلخ اچالاشک ای چه آغی دینی مید ای آره واری ای آره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستا کو وچ چه که قک علما خورال ری آری ستارکو ری آره چه که اوک پچه کنتا کو بی خون رو چیلی وچ شکوخه ری مارکوس ری آره چه را چلال ری برنابه ای پووی ری آره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقصیخ وی کپن ری آره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ری آره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ری آره کتاقو بی خون رو چیلی وچ ری ای آره ایشوی ری بوسی موی کی کوویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ای آره آره شه گو بیسن نکوش ری ای پافراس چه اگوینق کتخ خون رو چیلی وچ ری آره ری رخچک ری کریستو خیسوس ری آره کوکو خو جقب پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آره چ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پارو نخیل و چیل ایو سوک ایل ای پارو نخیل او رایی بل ری دیوز خری کم بیخ پوی ری آره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کو بانو ریچ توقع بیس بل ایوچ ری ایش شکوخه رومال توقع بیسا بل کی وچ ریوینق ریش لاودیسیا ای ریوینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی رو چیلی وچ ری لوکاس ری لقلخ اخ کنیل شکوخه ری دیماس چیا با خون رو چیل کی وچ ری یا چلاشیک چه ریچ لاودیسیا شکوخه ری نینفاس ای ری کمونتیوش چه کی کمولیخ کی پاری راچوچ آره تق چی اش سیکی تخ وی گوخری پاری دینیمیت شکوخه چی بنا با آره چی کسیک اش وچ پاری کمون تیوش ریچ لاودیسیا ای شکوخه ری ایش چی سیک ایخ باری وخ چی کتاقو لق چی وچ چی پاری لاودیسیا و لق چی بیخ با چچ ری ارکیبو قس چاوی لیخ ری چاک چی ری ات شک امو چی پاری خوشیل ای قس او چوبانیک با چبنا ری این کنیاو بکری رو چیلی وچ چیروک ری نقاب ری این چه این پابلو چی نتی سخ با ری خیتق چیچ که خوم چوچ پاری چه ری سیبانی کچ کخی با ایوک ری نبی وخ شتیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 1 ری پابلو ری سیلبانو ری تیموتیو چکیچ ری کمون تیوش کچ ری ایخ تسالونیکا چی کمون تیوش پاری دیوز تاتشل ای پاری اخوشل خیسوس کریستو که قیا پان خون رو چیل ایوچ ای نیملا خو چیل چی ویچ پارونوخل کخبال نیم که قلوی ری دیوز پیوی کش قناتی ساخ پارونوخل ری قچ اویم رو کری دیوز که قناتی ساخ چواج ری قدیوز ای قتاتشل ری ایچاک ری ایکوهونیک ری چک پاری ایلو قوقع بادی کش ری نیمالخ اوچو قبلی ایوه یبال chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalah takachalashik, rumalri Dios. Ketam cheri ischa atalik, rumalrech cheri utzlah katzih, manshopan taiguk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopaniguk, rukuchuk ab, eruk sibala huchakri tioshlah ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari echachari haushel, aritak chipa kilachtak, kesh, shikulach ritzih, shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabashel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzih ria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shaneparonohel kolbal, shukuhe. Rikohonik chrechri Dios, shahekuri, marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, riare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, riuh, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan rihos tak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erikasik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riukohol, chikpenari parikah. Riare, chechkas bashuwach, chechikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisach chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheriuh, korisibalakesh, shkakoshkolir, shokuhe. Kosi balachitzel taktzih, shkakoshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechriuch patak rik esh, kakayau bishik ri uslachtzih chiwech. Rika tzih, kakayau bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakartak kishkasubu. Shak shuiri Dios, shiyau chkech ri uslachtzih. Aretakchi, Shukhrilo, chiri uch utz parik esh. Shakhekuri, kakabihri utz lakhtzih. Emangaret kakakh, chiri winak, utz kukhkilo. Shaniare kakakh, chi utz kukhril ri Dios. Riare, chikril ri anima parik esh. Mangkot khun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangaret shkachomakh ripak. Ri Dios, katbal tzih chrech wedi. Mang shakat skukhta kakikhil. Chikiwach riwinak, chikiwach risiwan itinamit, onkakih pahunchik kolbal. Punetane, uchtakonelab rechri Cristo, riuch kuchkawinik weta shakakoh rikalal piwi. Katekut, riuch, uch utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe haskunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan rirakawshik chikech. Shakherinak ut, sibalaklokok ebal kakush chiwech, Shkach shkiyachiwech pachunamam ri utzlachtzih, rechri Dios erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikich chkawach. Achalashik, ri ishkinatach chiwech ri kachak erikakosik, chichakab echi pakich. Shukchakunik arech bankot hun kuyahun hasuwach chkech. Aretakchi ri uch, shkabih ri utzlachtzih chiwech. Ri ish, ishkatbaltzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, Cheri uch shkaban ri Dios lakhtak hastak, ri uz lakhtak hastak, emang takal tiyakhkil chkech ri uch. Hechasub anik khun tatshel kuk ri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwunokhel ri uch. Shkia khun tzih rech ichokab, shkia khun tzih rech kalbalik ush. Shkats onok chiwech, arech ri ish kukuhi hun uz lakhik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, Eri ukihil. Rumal kuwaweri, ri uchrim kikilwi, ri Dios, paranohel kahbal. Rumal rech che aretakchi, shikamri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikamda khechas kitzih ri winak, shane shikamo khechas ri saklah ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, wetzih ri, kchakuniguk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, ishachalashik, شبنو خريخي خستقري اتيوش وينق ريش ريديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا ريش كوك اشي ريقو رومال كتشري اي وينق خريخاس ريشي كرقري اي اري كمال ري اي خوديو اي اري وا ويوينقري ريشي كيكمي ساخري اخوشيل خيسوس اري اي قاشالو تسيخ ريديوس اي اري وا ريشي كبنك اشي قيشري اوخ ريديوس من اوستخ كريلو ري اي اري اكي كولير رنوخل وينق اريتاق كوخكي قاتيخ ريوغ چهو يأيكو بشيك ريتيخ چكيش ريوينق چه منخونام تاقا كوخونيك كوك اريش كوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال ويري پارونوخل كاخبال تاخين كي جيز اقاتيساخ ري نيمالاخ كيماك قاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اسيخ باكيوي قاتي كوري اجالاشيك اريتاق چي اوخا چومريب قواتي ووك كتكوت من أخاتشوم تريب ري قانيما روك رنوخيل قانيما سيبالاق شقاق شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاق شوق بيگوك شقوخي چي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب چي كي بيك كتكوري شخو قاتيخ ري ساتاناس خناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي قوتمال ريو قطبال قانيمال چواج ري قاهوشيل خيسوس اري تقشيك بيرياري ويتاماتا إش كوري إش خناكوت إش ري إش قاقخيل إش ري إش قاكي كوتمال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakita chik, chikakayek chihumul weri, kakash kakamukab, chakatukil kukanak kampari Atenas, ekakatakubile Timoteo iwuk, chakachalal uk, etobanel rukri Dios pari utslahutsihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukawili ikohonik, arechman kot hunchiwech, شكوبان كبوكوش بتقريك اش رئيش قاسي ويتام چه اريوا ريق اجبال اري تقشي ريوخ وكوشك چي شول ريوخ شقياو بشك چي ويج چي كقرق ناسي بالاق تقك اش كتي كوري شبينا كوت كميكري ريخا چاي ويتام چك شك اوخي ري رومان چه ري ان من كين قيدا چك كين ويجيخ چي خمول وري كين تقو بي ري اري اريش كيريلار ري ايكو خونيك كين ويجيخ چري كوهولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ري قاچاك ويني من اوت تاچيك وبانوم كاتي كوري ويوچانيم ري ري تيموتيو كاتي ري كوليك چي باري تنميتو لق كاتي كوري كويا اوت لختق اوتي خول چقيج بويري كوهونيك اي بويري اولوق قبالي كوش كوبيخ چري ايش اي كولوم هون اوت لخشومانيك باقويري اوخ شقوخي چري ايش كيواخ كيويل قواج خيخاسري اوخ شكقاخ كقيلي واج أجالاشيك روغري إيكو خونيك ري اوخ كقوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كأش كقاريقو كاميكري ري اوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريش شري إيش سيبلاخ اوتس إيش كاناخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوين وا شي اوتس لخو مالجوشينيك كقبنش ريش ري ديوس بيوي ري إيش رومال ريش رونوخيل ري كي كوتي مال كي إيش شقيش جواش ري قديوس چي جاقب چي باقيخ كقطاش ريش أريش ري أوخ كقيل چنا إيواش إيش أخي كوري كقيانا كقاتس أقاتي ساخنا ري كراخنا باري إيكو خونيك چي أريد باري ديوس قطاتشيل قاهوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي چي إيوك إيش كتي كوري ري إيش ريخاوشيل كوك إيريساخ تبا إيكيشو خوناماخ تبا باري لقو قبالي كوش چيرو بلوم تقيويب إري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ريوخ چيويش إيش أريج كوكوخي أجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخك أسلمان چويش ري ديوس ري قطات شيل باري وبيت بالو لق ريخاوشيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, شنی مرتبا وچ وری پریک اسلمال ریش اس رتا مشگی بنمری او پیشابری خوشیل خصوص چشق اشیخ چیوچ کتگوری اری وری اورای بال ری دیوس ریو تیو شریسا شکی ویب می بن ری چل تک هستق را خوشیک چیگونو خیل ایش کی ویتماخ او کمیکو بیری باقیل پری تیوش ای او سلخ اسلمال ای میشتاق پری چل اسلمال خیخاس کی کی بن ریانی کاخچک چه کوچی خون کی کهونک چه مکتم تو وچ ری دیوس چه شل ری ایش مد با که خون که قش پوی ری را چلال اون چه کسوبو ری را چلال ری هاوشل کویانا او که قبل واوی ری خیخاس شیطا خو بیشک چی ویچ ایشو قوخش قا که خیخ قچو اب چه چوبانی گوری رومان ریچ چه ری دیوس من شو خو سیک ایخ تا پاری ایچل کسلمان شاره شو خو سیک ایخ پاری تیوش لخ کسلمان شخه کوری ویک اوهول کرد سلاح کوکیاگو بیوری من کرد سلاح تا من کوکیاگ تو بی خونوینق شانه اره کرد سلاح اره کوکیاگو بی ریدیوس چه کبن سیبانیک چی ویچ پاری تیوش لخ شروش لباشیل من راهو شک تا چه ری اوخ کخت سیبان چی ویچ پوی ری لوگو قبال کوش چی کشول ری ایا چرا شک رومال ریچ چه ری ایش شی ویتا ماخ وری چه قسروک ریدیوس کتی کوری سیبالخ او سوبانیک کیبان وری کوک کنوخیل ری اچالاشیک ایخ مسیدونیا کده کود که قطع چیویچ اچالاشیک چه قص چی بنا با قص چیش نبیا خوک پاری و چیل چی چکوخ ایق ایخیل پاری خاماری للاخ کسلمان روک اکیشوک ایل چه چوبانیک رو نوخیلی چاک چیش چکون با روک ری ایقاب خیخاس اوخ تقانینک چیویچ روک واوی ری ایش کوخی خون اوصلاخی کسلمان ری چی کیوچ ری وینک چه من ایک اوت ایوک کته کوری من کت خون وی نقره رخوشک چی وچ اچلا شک ری اوخ من کاخته شی من کتی و تام پاکی وی ری اکامی نقیب ما قشوی و نیمه خاص ری اینک اختق وی نقچک شی من کتا که یه بال رومال چه وی که کهو چه ری خیسوس شکمک کته کوری شکستخو وچ شکوخه ری اگوی نقچه که وار پاری روچیل ری خیسوس ری دیوس که اوک امو بیناری روک ریاره رخوشك قب إخواري چيوش بويري او تسيخ ريا خوشيل ريوخ وينق چي كوخ كاسيك ريوخ كونا ري تقشي كبتك ريا خوشيل من كوخ نبيخ تاري چي كيوش ري اكامينق نبيش قوش روك ري كتبال چي كويانا ري اوش أبال ري أرقانجل روك ري كتبال چي كويانا ري اوتوم ري ديوس ري ديوس كشولي اولوك ري چي باريكاه اولوك ري شكام رومال ري كريستو هره که کستخ که وچری نبه کته کوری اوخ چی نکوری ری اوخ وینق چه اوخ کسالیک نه ری اوخ کنا کنق که قامولی قیب ری کوک اکوخ کم بی ری بوی تقصود هره چی که قاکولاخ ری حوشیل پاری کقی کته کوری خینا کوری ری قاکولین روک ری حوشیل چوبه قیخ چوبه سق چیا بای چو قب چی رو بیلوم تقی ویب روک تق ویچومانیک ری Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri puita krikakbal e puita krik ih mangrakawshik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish iwetam chiriu ihria hawshel kiperi rehas hun elak om chikpecha ab. Aretak chi riwinak kikibihna ni malahutil emankot kokchkech. Chipawe kakbalri تقنا پاکیویری تیل خیخاس تقریق اشم کوری قری شق چکریلنا وچ ریشان کاته کوری من که کوین تاری کیانی مخی کوبک کاته کوری ری ایش اچالا شک من ایش کت پاری قوم اریچ شیری خون قیخری کی شوریقا خیخاس کوبن خون الاق قوم رومال ریچ شیی ونو خیل ری ایش ایش رال کوال ری چخ سقیل ایش رال کوال ری قیخ ری اوخ من او خریش تاری چقاب امان غورش تاری قیقومال شخه کوری رومال وری مخور با خیخاس که کبن رینیک اختق وینق چک شانه جوک کسالوق ایچ قچخی قیب چووش ری خستق ری که واریک چقب ری که واریک ایری که قباریک چقب ری که قباریک کته گود ری اوخ چی اخرش ری باقی چقا قیلا باقیب چرش ری خستق چقا که ها با ری اوکاوی ری کهانیک ایری اوکاوی ری لوگو قبال کوش ایچه قا که خوبا ری اوکاوی ری ایبال چرش ری گلو تخیم ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arishka karik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob chkechri uch arech punetane uch asalek om uhuarinak ri uchchi uch asalek ri shukriare. Rumal kueri tachoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch chiwach. Jehas kiban chi uka mikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslach kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amal takbe. Chiwach chuwach ri haushel. Echeri ek ilik. Chrech ri man utstach. Chei wilih. Ruksib alach logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu sil chishol. Shokuhe. Kakata chiwech achalashik. Chei ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Che ilaba akonohel riwinak. Kas chiwideh che mankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichaw rukri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmal tioshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michukba ri tiosh lach ushla beshel. Miwetzelah huwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik ohro nohel hasuwach. Katekuri, arechikoloha chike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutio shirisahba ri u Dios ri nima la hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushi wanima eri bakil. Kikol chuwach ri itzel chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri Dios. Chia huni malach rutzil kiwach konoheli achalashik, ruk huntiosh lach tsumanik. Si balach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheli e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquechri comon tios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jehas ri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, igumal ish chikishol takri ekomon tios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalah ukat baltsih ri Dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik, che ma rumal na kuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukil ri Dios, che kuya rik esh chikech ri ke yo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ichigem rik esh, kuya nari chiwech ri hamarilalah kaslemal, Hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ajaushel Jesús. Chichikahui kuk ri e angelib. Eruk ri uchukab. Pajunu hulu kak. Katekuri. Kuk agisag na kiwach ri manketam ta uach ri Dios. Eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri ajaushel Jesús. Ri e are. Kakisag na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nach ketasa ponak chrech ri uqihil eri uchukab ri ajaushel. Aretak chik pena pari hunk ih, chi uk amik na ריוק איכיל קוקרי אהותיו שלך תקווינק, ירש נמקיל נאוי כמל כנוכל ריש כוחון שרש ירא. קטגורי, ריש שיש כוחון שרש ריקצי חיוך, חינה קורי פאווחון איכרי. רוק ווי צ'ומניק רי, שוקוחי ריוך, כוחצ'או פיווי רוק רידיוס, פארו נוכל כאכבל. ארץ לרא, עוצקובן שווייץ' פארי וסיק איניק, ארץ עוצקובן שרש רונוכל רי איראייבל, רוק ריו צ'וקאפ ריארי, ארץ רי איש כיבן ריו ציל, איכס איש סקאח פארי כהוניק. שחי קורי, רומל קווירי, ריו בירי כאו של חסוס, כקהילה שק איומל רי איש, ארי איש, כשקהילה שנה שרומל ריארי. חכס ריקרח ריו תוקאפ ריקה דיוס, ארי כאו של חסוס קריסטו. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuch katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ucharek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukale chisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uch. Eche rumal, ריאיש, כי צ'ומח צ'ריוק איך יחבשל, שספטי נקצ'ק. מדבק אוכון ווינק, כשסוגו וויק. פחונך סוגוצ'נה, שושנה כנק. כפקצ'יש נערי כוכבל. אקוק על החיסך נריב, ריאיצל על החצ'י. ריאוק אוכל ריסה צ'פל איב. ריחון צ'יירי ריאיק אולל. ריקוו על יסך נריב, וויר נוכל חסוגוצ' שירוק אמריו בירי דיוס. אונרו נוכל ריק כחילה שוגוצ'. Eche copon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri dios, e kukut narib che shas dios wi ri are. Las uts unatisashik chibna, chiri in shimbihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Kategori, ri ishiwetam, hasri shimo winak ri are, kamikri, arech kasku kali hesahna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Atekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech, kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk izna tzik puwi, are takchiku kalihisakna rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri, rukrunohel chakrech chokap. Hos takkut bal emay bal. חריחס רונוכל ריחוס תק חסטק רצ' ריצל. צ'קיוק אמיך נארי כקיסאצ' נקיב, רומל רצ' צ'מנשיקי כולך תרי לא קוקב על הלכו כוש ריסק לך ציח, צ'שקוויני צ'קי קולושיק. רומל קוואו הרי, רידיוס קוטק חוכון תק צ'ובניק צ'קיץ', הרצ' כיוסוגו, הקבן צ'קיץ' צ'קיקוך ריחוס תק חסטק. קטגורי, רומל ורי, בנה עתוך ציח פקיווי כנוכל רימן שכחתך שכוחון שרץ ריסח על החציח. שני, הרי שכחו אשרי צל. ריאוך, רחו שקשנים כחיל ווירי דיוס, פר נוכל כחבל איומל ראיש. אצ'ל השק, ראיש שאישלוק, רומן ריחו של, רומן רש שרי דיוס שיפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך. הרי שכשכל תח רומן ריאושלב של, אירומל הרי, קוציושרי סחרי כהוניק פריסק לחציח. שישו סיקיך צ'רצ' גברי, רומן ריאוס לחקציח. ארץ כשכווין צ'צ' וריקי קרי וכחיר ריקחו של חסוס קריסטו. רוק גברי אצ'לשיק, כס שישק אולוק, כס אוצו קוליק צ'יבנה ריק וטוניק, ששיווית המחקוק ריאוך. רומלנה ריקצ' אוויבל, און רומלנה ריקצ' אוויבניק. ארץ הבא ריקחו של חסוס קריסטו, רידיוס קטת של, ששש הוא לא גוקם, הוא יאום רומל רינים לך תוקוב. הוא קובי זם חגוש, פרנוכל איך, הוא יאום רי אייה בל צ'קאץ'. הוא קובי זך ברי איקוש איוונימה. קויה ברי אוצ'וק אברי איוונימה, ששוב אני קרנוכל אוצלך צ'ק, אוצלך צ'יך. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, פאוק איסבל כנוק, קביח צ'יווצ'ה צ'לשיק, צ'ישאו פקווי ריאוך, צ'וואץ' רידיוס, צ'יטאבה, ארץ' כבה רקניל ריוציך ריחאושל. ארץ' כס כקוכי, ריוק איכיל, خچاش کوهی پری ایتی دیمیتری ایش شکوخه آرچ کوختو تخ پکی قبری وینق چه ایسا چی نق ایچه ایچل تق وینق رومان ریچ چه من شیعتاق تاری کوخونک چکیچ کنو خیل ریگ وینق کاتک گود ریا خوشیل ریاره من کوک ایش تو ریو تیغ ریاره قسکویا ناری چوکاب ای قسکیشوک اولنا چوچ ریچل کاتک گوری ریوخ خکوبام ری خکوش چریچ ریا خوشیل او چو خیگی باشیک قبانوم چیرو نوخیل ری قستا قوچ کوختقن چیویچ ری ایش تخین کی بنا ایچی کی بنا و خکوبام خکوش چیاره ریا خوشیل ککتو ریو بری ایوانیما چی کپاری لو ققبالو کوش ری دیوز ای کپاری او چو قبری کریستو کتک کوری پاریو بری خوشیل خیسوس کریستو کوختقن چیویچ اچالاشیک چی تسای ویب چریچ رو نخیل اچالاشیک چه من رو کم تخون سوک ایلالاخ کسلی مال ای چه من او ترین بیم تاری چیخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رو مال ریچ چه او چره تماشیک ای بنام چه ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو وچ کسلی مال شقبانو شقوخه من شقتا لوگ شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک آرچ من کات خون گینق چی شال ریش چی کخون خس وچ کوی اچقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری آرک قاخچه که قات چی وچ شری اوخ کمبل ناخ چی وچ آرچ کوخی درن بخ کتی کوری آری تق چی اوخ کات چی شال اوخ کوی وق ریوخ شقیا و پیشاب چی وچ ری و کخون گینق چی من کره تخ کچاکونک شکوخه ما و ایک رومال چه ری اوخ شقطا را قانیل شقطا و چی خول چه ایک اوخ خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی بناو من که چکون تخ کتک کوری رونو خیل خاصو وچ که اوک ایل چ ریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک ایک قطع چی کچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چگو ری کی گوا کی کی تیخو کتک کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنابا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریو تیل ویک اوهن گویدق چه من کنی مخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ریو بی ایارش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته گود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخا با خیخچا او یخیک خونا چلاشیک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یه او ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاصو وچ کوخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو تیلی وچ ری چی پاری نوقب کلو بیوی پاری نوقب ری این پابلو اره واری ری تال نوقب چی کوکوت رو نخیل ووخ کینچ ایباخ خیوا کینچ ایبانک چی کوخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual parikohonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס כחאושל. ארתק צ'ירי אין שינמחיך נובה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'אוויץ', ארץ קטקנח כאן פרי אפסו. ארץ לי עד, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, שמן קיקות צ'ק ניקח ציך, שקשלן תקציך. אמי כהון צ'רץ' ניקח ציך, שאיכוס תקציך, אמי כהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. چه من کت او کیسیک ایوری شاس شوی کوبن کش ای من کت چرچ کوپاتانی ری اورایی بال دیوس چه تیکی تخینق پاری کهونیک ری کراخ و تقنیک ری آره نبی کراخ ری لقوق ایبال کوش چه پتینق پخون اوچلخ انیما پتینق پخون اوچلخ چومانیک ای پخون قستی هلخ کهونیک اینی که خوینق چه من شکنخت کن پاوری شیقاخ پانیک آخوز تقصیر ری ای آره کیچومخ چه انیم تق اختیخ چری چری پیشاب کاتگوری من که تام تری خستق کیکی بیخ اشکوخه من که تام تری خستق چه ای اختیخاب چریچ خنک اوت ریوخ که تام چک چری پیشاب شس اوتسوی و اوتسو کوخه که قبانو کاتگوری خشنتق باچ قیچ چری پیش
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.